Katolan agama negosi Allah ninggar maring perkara sing lat sarengate dilakoni apa mikitu waktu iya Semar Petruk Fatruk Albago Petruk Bagong Semar Petruk Bagong Nala Nala Gareng bahasa Arab asale Nala Khairon apa? Iya Nala Khairon maknane pikantu kesayenan jadi gudeg katolan karo Allah agamane sing kenceng ninggal maring perkara sing

kelemanut. Allah ngedunakan barokah kang bumi, Allah ngetonakan ngetokakan barokah kang ngering bumi, Allah ngedunakan barokah kang langit, Allah ngedunakan

0: ada baik ngedoi Gusti Allah arep lebih ad ibu ibu aduh diuntang kaya ini kaya gue harus ngelana yembuh diuntang pisang dia nyengap
1: ngapa undang-undang bis keton
0: kasih tunggal kaya gue ibu tak takon mikin jenengan negara pengeneh ngaca apa ora. Ya, angger kacane edek gambare gede apa cilik? Gede. Angger kacane auli ngaca atau gambare? Ya kowe kaya kiye angger wong akeh elinge, akeh dikire, akeh selawate, akeh nyedheke, akeh dikire, pada bae nyedhek. Gusti Allah arep lewe edek cara wong ngaca kacane edek gambare. Gede nek wong wis ra tau eling ado karo Allah Gusti Allah arep lebih ado cara wong ngaca kacane ado gambare cok palang ada di wong urip sing edek karo sing gawe urip pisan urip ping
1: nang dunyo tan lami lamon sira tinimbalan soan ngarsan yang pererane
0: urip pisan calon harus soan karo ngarsane Gusti

Tep imbuing kok amplope tambah ya. Kelumayan kok dari temen. Nek wis ngelakoni dawuh ning larangane ngelakoni dawuh larangane diting. Sabto pitu witing dasar laku ala aja.